0: ala thala chik tar dip kha chi jar ya yang trag is tan shon tan tha chin chi na ma ya yang ga dab la gwe her mi ta cho go ta ri ji ya yang ko tra kha wa ta cha zung chin chen ya yang an chin chang zi he la tan gun che chin zo la ya yang ga da khon cham la ta la mo chi pho ya yang san di sa hang o ta ma si chi na ya yang kha tong se her la ta kha yo chi na ya yang ar ja tong se her si ta tro mi chi tong ya yang te tsang sam tong ta chi ja chi yo la ya arzon da so a pu ta ham khar chi la ya yang an jer mi la khwa ha zon ta chi er ge chi se ya yang hang an da nga hang o ta ma chi chi na ya nga khser la khu nen chi ta glo bu chi la ya yang an gar gul char go ta ho mar chi se ya ta tang sa che hun ta ko sa chi yo la ya yang an je mi la ma ka ta nyang chil chi ya na ya yang te ne kho re ta nyong gi chin ro na ya kharchig nir jaha tong tak tor ji chig ser ya kharchig ning gohom bil ta shogo tong chig ser ya stammer den bayen nam tak re chig yan ya ar din ng nar ngun nam tak maru chig cha ya chung tha mo tha kar ta hun ra chig da ya arzon zan le chu chi tan kar tan jin ja ya yang a chong shan ma ga ma ta chong mi ji yo la ya ta rang rang khong ji ta shong ma ji la ya yang a shang ti cha zu ta ge zem ji yo la ya chuo rong gong zu ta re wa ta ge zha la ji ji re ya hui jig na dra ga ma tan de dra ji yo le ya ga zhe le ti jin cong la ta nya wa ji la ya yang a ni mi le ta har ca ta me lu ji se re ya yang a ti jin ne chi ni ta shang wi ji na ya yang a ji ru ti ge ta ha la ji pe na ya nga xi zhong rang me ta zu wa ji la ya sang tho ye ngo nan ru chu che la ji yong ya huang ar mi ge yel len ji ta shu wa ji na ya chu ngo ru ma nyong ta thong la ji de ba ya ta a ji ha han ba ta chi li ji la ya yang an do bri sta ha o tar ji do ji na ya ta yang wi thong chen ta ma chu ji ni ya yang ar jig na chag la ta che la chi sta la ya yang ar ti chong ki pa ta ma hal chi na ya chag lam thong de he no ta to tam chi ya na ya
1: si den chi san kun chu pu nam ba thong de ya lang chung zam ng ar je chi chi pe le chen tong chim de ne chu le chen de zom chi ba stan chen chu tang zom chen gan kar ba che rong cha hi sta kl ba stan chen chu Chechu shtakluwa, aghanchak cherungtang, sonu marinchin niyin, chechi nyambar, guachinchi, dadimu.

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

Hoya zong dong re ya mi sta ya la da ta ja zo hon da sang ge ya tu na